keskine rohujon, sama hoolujon, sama hoolujon. Yleis, yleis, kine rohujon, sama hoolujon, sama hoolujon. Yleis, yleis, kine rohujon.